ya la go ya ro ganda china ga lo lo lo go ya nga cha ra nga wo lo se nu ndu ya sha ma ja ra cha na ga chi ir dong ya nu ya na ma ja ra ma nda ma za ya nu ya kha so na za ga ko nu ya nu ya wu nyon de lo yo na ti mu he ya nga do bi ga ta wu se nu ndu ya sha ma ja ra sha ti pa ga ya nu ya na ma ja ra ji ga ra ko ba ya nu ya ta nyon na za ga ko nu ya nu ya ta nyon de lo yo na ti mu he ya nga kha chi ma sha lo se nu ndu ya sha ma ja ra sha ti hor go ya nu ya na ma ja ra te ta lo ba ya nu ya rong rong na za ga ko nu ya nu ya rong rong de lo yo na ti mu